0: This is what makes miracles happen. When you can get free from human reason and start operating by revelation, miracles are going to happen in your life. Praise God. And it says here in 1 Corinthians chapter 2, Paul says in verse 12, "Now we've received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God, one of which is our right standing with God." I've not got to it yet, but I'm going to get to it next week probably. "Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual." Verse 14, "But the natural man receives not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned." See, the natural man, the one who's not born again, that's the natural man who has the spirit of the world, but not the spirit of God. The things of the spirit are foolishness to him. When you talk to some of these materialistic scientists and tell them that God created the worlds with his word, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen are not made of things which do appear. God said, "Light be, and light was." And you tell that to the scientist who can't understand that with his natural mind, and he thinks it's foolish. But to the person who has revelation, we know it's the reality. We know it's truth because God revealed it to us by his Spirit. This is the way the Christian is to live. Hallelujah. By walking in revelation of all that's been freely given to us of God. Hallelujah. I know this has blessed you. It's time to get into prayer. Let's go and use what we're learning in Jesus' name.
1: You have just been listening to an episode of Dr. John's Prayer School. To listen to this teaching again, you can visit johnpolis.com. To contact our ministry, you can email info@johnpolis.com. Thank you for joining us today on Restoration Radio.
2: Sharing the gospel of Jesus Christ, this is THWH Palau, Hope Radio Angel 3. Listen online at hoperadio.net.
3: アンカードウィズマイク・ロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
4: さて、前回はキリストの体における位置を守り、維持することについて話す時間が足りなかった。ヨハネによる福音書1、13、章34、エンセット35節から話を始め、イエスがこう言われていると説明した。私はあなた方に新しい戒めを与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。あなた方が互いに愛し合うなら、それによってあなた方が私の弟子であることが全ての人にわかるだろう。前回は愛を維持すること、そして互いに愛し合うことがいかに超生前的なことかについて反した。これは非常に重要な手間だと信じている。まず最初に言いたいのは、もしあなたが神の御国に新しく加わった人、あるいはクリスチャンになったばかりの人なら、私はあなたを愛しているということだ。そして長年神に仕えてきた皆さんにも私は愛している。地球上のすべての信者に対して神に感謝している。そして本当に私たちには果たすべき使命があるのだ。教会よ、私たちには果たすべき使命がある。キリストにある兄弟姉妹たちよ、それは私たちが生きるこの時代に神の御国を前進させることだ。そして私は今、おそらくこれまで以上に大きな使命が自分の人生に課されていると感じている。ご存知の通り、35年にわたる母会を経て、私は今、かつてないほど、あるいはそれ以上の熱意とかつ欲を持って人々に福音を伝えようとしている。その一因は、私たちが時の終わりと主の再臨という時計との戦いを繰り開いているからだ。そして言いたいのは、主は再び来られるということだ。イエスは再び来られる。私は主が再び来られることを心から信じている。そして私たちは位置を守り維持しなければならない。そして私たちは教会であり、成熟した教会でなければならない。またこれらの分野において成長しなければならない。世の中には多くのことが説教されている。そして私たちは福音を述べ伝える必要がある。外に出てこの世代においてイエスの御業を置かない、妥協する ることなく、神の御旨のすべてを述べ伝えることを躊躇してはならない。同時に、たとえ心の中でさ

0: え、分裂を招くような点については自分たちに甘くあってはならない。そう、私たちは誰にも知られていない内なる場所、秘密の場所で自分の態度をいしゃめなければならないと思う。クリスチャンとして互いに対して態度を慎まなければならない。なぜなら、一つ言っておくが、偽りの宗教には分裂などないからだ。イスラム教には分裂などない。しかし教会を見てみれば、私たちにはやるべきことがある。だからこそ私はこのことを話しているのだ。これは私自身の思いからではなく、この話を共有する前に自分の態度を徹底的に AI なした。私の心の中にはあまりにも多くのことが渦巻いているからだ。そして何かと向き合うとき、ただ感情のままではいられないと気づいた。神に自分の動機や意図を清めてもらわなければならない。私はこれを語るにふさわしい心を持っていると信じている。愛を持ってこういうのだ。私たちは意地を守り、維持し互いへの愛を人々に示さなければならない。この世で何者であるか以前に、私たちはまず第一にクリスチャンなのだ。そしてどの国に属していようとも、私がアメリカ人である以前に私はクリスチャンだ。あなたがどこの国出身であろうと、その国籍を持つ以前にあなたはクリスチャンなのだ。それこそが私たちを超自然的に結びつけるものであり、私たちはその関係を守り維持しなければならない。そこで今日はまた時間が足りなくなるのを防ぐため、ヤコブの手紙1章19節と2時有節から始めたい。そこにはこう書かれている。それゆえ愛する兄弟たちを、人はみんな聞くことに早く、語ることに遅く、怒ることに遅いものであれ。人の怒りは神の義をもたらさないからである。それゆえあらゆる汚れと悪の溢れを捨て去り、あなた方の魂を救うことのできる植え付けられた御言葉を柔和な心で受け入れなさい。御言葉を聞くだけでそれを実行しないものとなって自分を欺いてはならない。もし誰かが御言葉を聞くだけで実行しないなら、その人は鏡に映った自分の顔を見つめる人のようだ。その人は自分自身を見つめては立ち去り、すぐに自分がどのような人間でったかを忘れてしまうからだ。そして神は、この話は延々と続けられるが、今日は時間がない。聖書において清さについて、また一致を守り維持することについて語っている。画面、そして神はこういう人の怒りは神の義をもたらさないと、人間の怒りはたとえ私たちがどれほど正しいとしても神の義をもたらさない。だからこそ私は自分の態度を徹底的に洗い流すべきだと語るのだ。私たちは正しいかもしれないが、人に対して厳しく怒りをぶつけることは正しくなく、正当化できない、正当化できないのだ。詩篇4編4節には、怒っても罪を犯してはならないとある。これは警告であり許可証ではない。怒るなという警告だ。私たちはみんな怒るものだが、罪を犯してはならない。そこには怒りを捨て口を閉ざし、悪いことではなく良いことを追い巡らすようにと書かれている。ピリピ人への手紙4章節節から8節には、何をどう考えるべきかが記されている。エペソ人への手紙4章20節と20何節、ここを探してみたい。エペソ人への手紙4章に16節と27節、その節ではこう述べられている。探してみよう。エペソ人への手紙4章に16節と27節、怒っても罪を犯してはならない、怒りを抱いたまま火が暮れてはならない、また悪魔に足場を与えてはならない、彼に場所を与えてはならない、彼を外に追い出せ、自分の家の中に彼のための空き部屋を作ってはならない、家の中に彼のための部屋を与えてはならない、仕事の中に彼のための部屋を与えてはならない、人間関係の中に彼のための部屋を与えてはならない。どんな場所でも、あなたが経験関わるどんな社会的交流でも、学校でも、キャンパスでも、所属する団体でも、教会の中でも、あくまで我に部屋を与えてはならない。あくまで我に場所を与えてはならない。それは害をもたらすだけだ。私たちが焦りを感じるとき、焦りを感じるとき、それは害をもたらすのだ。ここで詩篇を見てみたい。確か詩篇37編 変だと思う。今日はただ自由にメッセージを伝えようとしている。そうさせてくれて感謝する。これが皆さんの助けになることを祈る。このポッドキャストが皆さんの助けになるなら、フィードバックをいただければと思う。ただやるためだけにやっているわけではない。AI。人気を得ようとしているわけでもない。私がこれを続けているのは、教会や人々に価値を加え、確固たる支えとなるためと思うからだ。しかし、詩編37編は稚拙には、怒りをやめ、怒りを捨てよと書かれている。焦ってはならない。それは害をもたらすだけだ。私たちが焦り、心配し、苛立ち、緊張すると害をもたらす。それは役に立たず、有害なのだ。意地悪になってはいけない。わかるか？意地悪になってはいけないし、意地悪になりたくもない。では、焦りにはどう対処すればいいのか。コロサイ人への手紙が焦りへの対処法を教えてくれている。コロサイ人への手紙にはこう書かれている。ジェネラルエレクトリックパワーチェルカンパニー、これが私がコロサイ人への手紙第3章を覚える方法だ。失礼したコロサイ人への手紙第3章12節。コロサイ人への手紙第3章1に節を見るとこう書かれている。それゆえ神に選ばれた聖なる者、愛される者として憐れみ、親切、謙遜、柔和、寛容を身にまとい、互いに忍び合い、互いに許し合いなさい。もし誰かが他者に対して不満を抱くなら、キリストがあなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。しかしこれらすべての座を上に愛をミニメイトいなさい。愛こそが完全への結び目である。そして注目してほしい。これらすべての上に愛を身につけよ。愛こそが完全さへの結び目である。また神の平和があなた方の心の中で支配するようにせよ。あなた方も一つの体としてそのために召されたのだ。感謝し愛を身につけ感謝しなさい。愛が調和をもたらし、そうして初めて私たちは感謝できるようになるのだ。うわあ、愛とはまるでバンドの主要な楽器のようなものだ。中和を保っための鍵であり、流れを維持するための鍵なのだ。そして私たちの礼拝一部において、愛は曲が早すぎても遅すぎても、あるいは私たちのペースであっても、みんなをその流れに乗せ続けるビートなのだ。そして私たちが愛を身にまとうとき、それは私たちを調和の中に保ち、正しいペースに導いてくれる。いや、中和を保つには多くの要素が必要だが、中和を得るためにはそれを求め追求しなければならない。ある人がこう言っていた。私はこの言葉が大好きだ。今日ほとんどの人は愛しているから結婚するのではなく、自分自身に恋をしているのだ。そしてその相手が自分の理想の世界にぴったりと収まることを愛しているのだ。真の AI は自分中心のものではない。ヨハネによる福音書3章16節言にはこう書かれている。神はその一人子を与えになったほどに世を愛された。それは彼を信じる者が一人として滅ぶることなく永遠の命を得るためである。もし神が多くの人間と同じような方であれば、御子を使うすことはなく私たちを滅ぼしていただろう。それは一つの考えだが、神は愛そのものであり、私たちが愛し愛一致と中和を保つための模範である。そして私はそのことを考え、ヨハネの福音書15章を少し見てみたいと思う。ヨハネ15章12セット十ウサン節でイエスはこう言っている。これが私の戒めだ。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し愛なさい。それ、人が友のために自分の命を捨てることほどこれ以上の愛はない。あなた方が私が命じることを行うなら、あなた方は私の友である。うわ、これは本当に素晴らしい。私はこの聖句が大好きだ。正直に言おう、私たちには時に愛されるに値しない時もある。時にはみんなせっかちになることもある。そのせっかちさや態度を心の奥底に持ち込んではいけない。焦りというのは、つまり私の邪魔をするな、道を塞ぐな、私のやり方を貫く期待、私の特別な利益を優先したいという気持ちだ。つまりビジネスの世界でも政治の世界でも、どんな場面でも自分がどれほど神にかなった人間であるかを示すシーンの方法は、どれだけ栄に満ち、どれだけ忍耐強くなれるかを示すことなんだ。牧師としていつも心に響くのは、忍耐強く教えることに長けているいいよという言葉だ。私は何度も 何度もこの言葉に立ち返る。そう、忍耐強くというのは対峙しないということでも物事に対処しないということでもない。忍耐強くかつ教えることに長けているということだ。愛は忍耐強い。本当にそうだな。リーダーとして学んだのは、群れの先頭にいる羊もいれば、真ん中にいる羊もいれば、後ろにいる羊もいるが、その一頭一頭が神にとってかけがえのない存在だということだ。それらはすべて神の牧場の羊であり、神に感謝する。それらは私の羊ではなく神の羊なのだ。そして私たちは決して神の立場にタトゥーとしたり、神の責任を横取りしようとしたりしてはいけない。私たちには責任がある。位置を目指して努力し、愛を持ち、忍耐強くあり、私たちの秘められた場所で位置を守り続ける責任があるんだ。それが今日私が言いたいことだ。私は信じている。主が今日このポッドキャストを通じて御言葉の水で私たちを洗い清めてくださりたいと願っておられるのを感じる。つまり私たちが今どこにいようとも少し時間をとって目を閉じて、もし可能ならただ静かに考えてみるのだ。私の秘められた場所にあるべきではないものを入れ込んでいないかと、私は自分の秘められた場所を守っているだろうか。今日私はせっかちになっていないだろうか。神に対してせっかちになっていないだろうか。あ、他の人に対してせっかちになっていないだろうか。あ、私の態度は間違っていないだろうか。私の動機は間違っていないだろうか。キリストの兄弟姉妹との間で生じている争いさえも果たしてそれほど重要なことなのだろうか。永遠の視点に照らして、それは本当にそれほど重要なことだろうか。家族や子供たちとの争いは本当にそれほど重要なことだろうか。時には謙虚になり、祈り、神の御顔を求め、聖書が言うように悪しき道から立ち返ることはできないのだろうか。そうすれば神は私たちの地、家族、教会、民、そして国を癒してくださるのだ。この地上のあらゆる国は癒しを必要としている。癒しを必要としている教会は数え切れないほどある。癒しを必要としている家族も数え切れないほどあり、私たちは互いに愛し合うことで神を愛していることを人々に示すのだ。ただ私たちが和解の奉仕者となれるよう祈る。今日和解の御霊があなたの上に、私の上に、そしてこの教会の上に臨み、私たちが和解の奉仕者となれるよう祈る。私たちが偽りの謙遜ではなく真の霊的な謙遜を持って歩むことを知ることができるように、神の御前で真に謙遜になり、その隣人を勝ち取るためなら何でもする。その関係を修復するためなら何でもする。神が私の友人に触れ再び祝福してくださるのを、あるいは彼らが神との交わりに回復されるのを見るためなら何でもすると考えることができるように。だから今日、友よ、あなたのために祈る。あなたが何に直面していようと、あなたの家族に位置があり、あなたの人生に位置があり、あなたの教会に位置があり、神との関係に位置があるよう祈る。あなたがただ神と和解し、他者と和解し、神の愛があなたに忍耐を与えるよう祈る。そしてあなたが喜びを持って、その会う弓をごまっとうできるよう祈る。今日、あなたを愛している。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
1: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and CHWH Palau.
2: Welcome back to God is in the Music. I'm Scott Reppert. We continue this week with part three of our message, Love's Action Steps. And of course, we've got a big song from the history of contemporary Christian music to kick the show off. This one comes from 1995. It was a top five song for a band called Code of Ethics. This is Well Done.The Message, Love's Action Steps, Part 3, coming up right after Code of Ethics.